0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے، اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں، ان کا دھیان ضرور رکھیں۔ ویسے تو آپ اپنی فصلوں کو جب بھی بھنڈارن کرتے ہیں تو اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، فصل کی کٹائی کے بعد اس کا بھنڈارن واقعی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کام ہوتا ہے۔ فصل کا اسٹاک نمی والی جگہوں پر بالکل نہ رکھیں، کیونکہ نمی کی وجہ سے فصل میں دیمک لگ سکتی ہے یا دوسرے جو بیکٹیریا جیسے روگوں کے لگنے کی سمبھاونائیں ہو جاتی ہیں۔ فصل کا اسٹاک اگر آپ بوروں میں کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے فرش پر لکڑی کے تختے ضرور بچھائیں۔ تختے نہ ہوں تو چٹائی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو فصل ہے نا، آپ کی فصل ایک دم سرکشت رہے۔ اور بھی باتیں ہیں، آج میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنی فصل کو کس طرح سے سرکشت رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فصل کا بھنڈارن کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: سٹینڈرڈ کے سے زیادہ ان کی فیملی ہے یہاں پر, اینڈ پیورلی پیورلی ہارڈ ورک ہے ان کا اور جو انہوں نے ان کیا یہاں پر. ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ وٹ ٹریگرڈ یو اور وٹ انسپائرڈ یو ٹو اسٹارٹ یور کانٹینٹ جرنی؟ کیا ایسا تھا جس سے آپ کو ٹریگر کیا اور آپ کو لگا کہ نہیں یار میرے کو یہ کرنا چاہیے؟
1: یہ کیڑا مجھے اسکول ٹائم سے تھا, تو مجھے کافی اسکول ٹائم سے ایسے ایکٹ کرنے کا شوق, اچھا مطلب ایسے ایکٹ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا. میں اسکول ٹائم میں میمکری کرتا تھا اپنے ٹیچرس کی اور اپنے آس پاس لوگوں کی, تو وہاں سے مجھے تھا کیڑا. بٹ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کبھی اس کو پروفیشنلی کروں گا, میں تب مزے میں کر رہا تھا. بٹ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جب میں ایسے لوگوں سے ملتا گیا جو اس کانٹینٹ میں کر رہے ہیں, میں ایز اے پروفیشنلی ان سے ملا تھا کہ میں شوٹ کرتا ہوں اور وہ یہ چیزیں ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں, وہ کافی فیمس کریٹر ہیں, اور ان کے ساتھ میں کرتا گیا. پھر وہاں سے جب میں شوٹ ان کا کرنے لگا, دھیرے دھیرے دھیرے ان کو دیکھ کے میرا وہ کیڑا جو دبا ہوا تھا, جو میرے اندر جو چاہ تھی وہ باہر آنے لگی. تو میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے اپنا شروع کرا کانٹینٹ بنانا. میں میمکری اپنا کرتا تھا, میمکری وائس نکالتا تھا, وہ اس کو میں نے تھوڑا اور سیریسلی لینا شروع کرا. پھر میں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتا تھا وائس ایکسرسائز, اور یہ ہمارے بیچ میں جو ابھی ہم سے جو انٹرویو لے رہے ہیں ساگر جی, ان سے پوچھتا تھا میں وائس کے بارے میں, ان کو بہت نالج ہے, یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں, تو انہوں نے اپنی وائس پہ بہت اچھا کام کیا ہے, تو یہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے. تو میں ان سے پوچھتا تھا ساگر جی سے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے, تو ایکسرسائز پہ اپنا دھیان دیتا وائس ایکسرسائز پہ. پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کر کے کرتے کرتے انسٹا پہ میں نے فائنلی مجھے جو جن کا میں شوٹ کرتا تھا رشب بھیا اور پوری ٹیم, رشب بھیا نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تو کر سکتا ہے, تیرے میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, تجھے ٹرائی کرنا چاہیے. تو ان کے کہنے پہ میں نے پھر ویڈیوز بنانا شروع کرا. انیشلی تو بہت ایسے ہی ویڈیوز بناتا تھا, بٹ دھیرے دھیرے دھیرے امپروو کرتا گیا کرتا گیا اور سب کے ساتھ سے میں سیکھتا گیا, اور اب اچھا کر رہا ہوں ایسا مجھے آڈینس بولتی ہے, پیار دیتی ہے, ویوز آتے ہیں, کمنٹس آتے ہیں. تو یہ جرنی تھی کہ ایک اسکول کا کیڑا جگ گیا, پھر یہاں پہ اچھے کریٹرز کو دیکھ کے میرا بھی من کرا کہ ہاں کرنا ہے, تو وہاں سے میں نے پھر شروع کیا.
0: بہت سندر, نہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا پرمان یہ بھی ہے کہ آج آپ ریڈیو پر لائیو ہیں, لوگ آپ کو سن پا رہے ہیں, تو وہ اس چیز کا پرمان ہے کہ آپ اچھا کر پا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اپنے آپ میں یہ چیزوں کو سیکھنا ایک ہنر ہوتا ہے سیکھنے کا بھی, تو ہر انسان میں یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے کہ آپ کو سیکھنا آنا چاہیے چیزوں کو اٹھانا کیسے ہے. ہمارے آس پاس ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں. اسی نوٹ پر دوستوں لیں گے میوزیکل بریک. یہاں پر ابھی تک ہم نے یتن سے بات کریں گے, ڈومین کے بارے میں جانا ہے. آئیے اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل لے کر کے جائیں گے, آگے کانٹینٹ کے بارے میں بات کریں گے, بٹ یہ سب باتیں ہوں گی اس میوزیکل بریک کے بعد. سو اسٹے ٹیون ود اس, آئی ایم آرجن ساگر. رائٹ ناؤ یو آر لسننگ ٹو ریڈیو مارمشنا 107.8 FM.